0: yakana ni nga def ni dalu jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax da roy kat mam jaara
1: WKWF Key West.